0: Wati kifika mida ya saa 4 kamili East African Time.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Halo, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Sema kabisa, habari ya kwako?
0: Mimi niko salama, naitwa Mkamburi Chigogo. Tunaongea na nani? Oh, sorry.
2: Naitwa MC Jafri. Atunaitwa?
1: Kevin Korir.
2: Kevin Korir, kwa wapi Kevo?
1: Niko Kericho.
2: *216#, umesha dial bro?
1: Ha?
2: *216#, ume dial?
1: Ya, nimeingia *216#.
2: Ime kufanyaje?
1: Ah, nikaingia na box number 5. Na ikanifungulia wiki vizuri. Na ikanifungulia wiki vizuri.
0: Imekupa ngapi?
1: Imenipea 14K.
0: Nzuri.

0: mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
2: Kamiluo krie okituo e. Usisubiri kukauka mahali ulipoogea.
3: Kauli hii ya kidoluo inatutahadharisha dhidi ya kusubiri matatizo yatufikie.